0: Tautami, o ku tōmini te wanima ki he ni māma alomo e taumpea mua pina i whangamare koe ni, o kou whiwhia ke taritari he ni a Serina Whasolo, ko uhi koe ngā i fotu ulao o ku fotu umai e he tatu whito a te teu whiri koe ni o ku whai, pea koe whakawhe ki a Serina, pea koe haha ane lao ki he ngā i fotu ulao koe ni o ku Oku tuku mai. Selina Malomo e tari e whakaafi ke kaumai ki he Porokalama. Ko e fotu ulao o whaikai e Talanoa o pehe tokua. Ko e lifi apenia o hange ka te whakafoki mai e tā. Ko e lepena ke kauko he tā he taimina ke ki a ko ai. Ka ko e mautolu koe ni toki motu ange. Ko e aho kotoa pe ka te hao he tā i apiako. Ko e kukoloa lahi. Ko e haha o lao ke fotu ulao koe ni. Serina.
1: Malo apito Filippo ko tomua ko lepe ke hufanga tu he ngai tala whakatapu ko si whakahoka tu me he me he whale whakamawhala aliani ka o whakamalumalu atu pe ke kai pia ko lepe ke ke o whakamalo atu pe he whakaafe pia mo e whakakau e whinamotu ani ko ke ngako Selina TVC whasolo me i baba o whungamisi pia mo ba no kon luka ka pe kia mo funga fo noa pe a mo ha mo a ko ku pa ka ma ta ma ki pe ko e fa ya ko nai he ta un nai wa wa no ki o lunga e nga hi apia ko ke pe o ka ni ka ko a he lo to ga ni ko pa ka ma ta ma ki ko fa ya ko sa ni si pe mo le fa ka tonga i he apia ko ni Pacific Advanced Secondary School i Otahuhu pe ko ma venga ma le Filippo i he ka venga ko ni ko hinga ko mana wasi ko ni o pehe e to foki mai e tau te ata ki he ki he ki he tau fai ako i api ako ko topic fo ko ni ko hinga na e fotu uia he taki ko ni ko e party acted Honorable David Seymour ne pehe o kune poupou e ia ke to e ke foki mai a e pia mo whakaivia mo a pemo ange ai mafai fagala o ki he kau fai ako pemo e kau ngawe ko e api ako ke na o malava o leva ai disruptive behavior po behe ke na o fagaunga ai a reasonable physical force ke na o leva ai ai tau pehe ki he whanau ako koku na u whakamo veu veu lahi pe amo talanga ta i loki ako. Ai a whuko e fwoi koe fwoi fwoto tu tūni pe eni ke whakataumua ke ki hano li liu ai la o koe ni ki he ako pe amo e training ai a koe ako pe amo e kau ako ka koe fwoi fwoto koe ni Filippo o ku nehanga o create a nga hi whaka whekiki pe koe nga hi tipeiti he nga hi sektoa ko toa pe pe a o kai ngi whoki ai mana wasi he koe uhinga koe nau pehe koe a physical force o ai o ku tau o si lava pe ke tau hanga o to o mai a physical force koe tā pe koe tau tea tā o ku tau whaanga ki ai koe tahaia engahi whakawhekiki pe koe tipeite mai me he public hau kukai ke mahino ke nauhanga o whakamatala e koe hae ai intense pe koe hae lahi pe koe hae uhinga koe ni ai ngawe aki ai physical reasonable force ki hono lewa e koe ni ai disruptive behavior i he loki ako pea ko au mwaku experience pe koe ku tau nga au e koe ni i he whakakotama ki he whai ako koe o koe kape foki ke koe lao koe na fonuani o koe kape ke ngofua foki ke whakahoko e tautea ke le vai ake ai urunganga pe koe whakamove i wewa e whanau i loki ako o koe ke mau tau kawe i he kau whai ako ka koe fotu koe ni koe ai taki koe na pati koe ni Honorable David Seymour o hange koe hanau looking at a solution for problem ai ako o koe ke aha palopale mai he koe uhinga koe ngawe aki koe ni koe ai physical force pe koe tau te ata na I kai peke whakangofua pa na I kai peke ngā wangi kau whai ako kaku mau me whaka ohovale mau ohovale I whai whakotu u koini ke liliwe lao ke ngawe aki ai reasonable force ke le vai aki ai whakamau weiwego ai tamaki ako I loki ako. Koe anga koe e ahono ai mau si ofi pa moi mau mau inga ia I he foi whakatuko koe ni. Ai anu anane, nane ai bene lau I he interview he le Etiopia moi TV taha I he ahomoni, tikon ahotolo a gosi, nane pehe ai koe ne hanga whakatatau ki he ngā he whanua OECD countries, aia kune hanga whakatatau whaka nusila ki he whanua e tolu valu oku mei he le volo koe no nusila ni. O pe he oku tō lalo pe a mao lalo e anga koe no le vae he kau whai ako. Ai whaka mawei veu pe a moe ulunga anga koe ni a tamaki ako I loki ako. Pe a ne hanga pe oto e ngawe ake e whaitake anga me he lau ai Iro, Education Review Office, and I took my from Matala Koeni just fairly recent. Koe from Matala Koeni ok pehe koe ahko toa pe koe faiako ko toa pe ogu ne framole ke mi mei a minite ni manoa ki hono le va e koe ni ai frama veveu ai lo ai fana wa ko I loki ako e pa kua I hono si ofi koe ni he act leader e David, Honorable David Seymour, ko hinga ko ok ne hanga o tuku mai, pa ne hanga o pehe ne poupou I eia ke toe whakafoki, pia toe whakamā lohi ange ki he ke oange ai authority ki he kauwhai ako, ke nau ngawe aki ai reasonable force, pa koe reasonable force oku ai ai kai ke mahino pe koe hai uhinga koe ni ai physical force, he ku tau osi ilo pe tau toluia koe tau tea tā ia, ai aku, ai aku ne whakotu mai koe reasonable force ke ulakipe ke ki hono remove aia kono whakamawahei ai disruptive behavior me he loki ako ulakipe ia koe ua peki ai ka pau oku hanga he tamasi ako o whakahau hamea ke lawea ai pe koe self harm pe koe ne hanga o whakalawea I hataha aia koe taha ia ene ngai fukotu mai koe ke ngawe aki ai reasonable force pe ako hono tolu pe koe uhinga tolu pe kune fukotu mai koe uhinga ke whaka mawahe e aki o ka pau e whakahoko pe whaiha fuhu I he api ako pe amohono

0: Dia ni biayai, kau pe fahingan lah nak biayai. Oh hangai kau Olimpiki, Olimpiki fokus tu kita hape kau semetari biayai apa ya off cream ihe fuhu etevita kau siriva, eh? Kau siriva, neong kau pe iyo kaku tawa upe kihe kihe afra ilonga jauh tu yang ngah malai kau ni os poti etevita. Kapau dah hame agi tanat mai kau hiko ta timei kau lava etevita. Kata tau fakau siak kita tau kolosi kita wa kia Paula Moala ke ne tuku mai amana ki koia ngai ti te la koia ai folau mai ti mita uta havalu atonga ki fi au ki koia pe monu silani ai pasifiki fisi moha moa te vita kautu ha mea ko hi ka ta foki ki a Paula
1: e te vala fuito ko ki ko mana te peta o mam fi au ga mam ro paro ga te weekend koia te
0: ka i kai ku tolo i fi au ki koia mam aloa te vita fa maloa tu ai tolo ia to kamata he aho uo ua koe o imahinani te vita, eh? Ai koe wite ki tu a. Io, fa malo atu te vita ho, fa manat mai. Io, malo apito, kata kolosi ai pehe ki a Paula Moala, ki timi tapta hawala to, pia meitonga, malo te vita.
1: Malo te vita.
2: Whenga maare koniu fiefia e proklama spoti, ke taitalele ia faifikau Paula Moala ki he proklama i he fiafini. Ko hui ka manaki koia ke kau mai e timi tapta hawalu atonga, ki he fiau hieni. He kaki tue whakaloloa whaifikau te tuku atika te koe ke tuku mahano whakaikiki, malo.
3: Malo apito, David. Malo e mau whainga maari. Kore peke u whamalo malo atai peke tanu katapu kamata ake porokala me whafin. Te atape mo ke u talango fua ki e whema o ku whaimai me reti o. Koe uhi koe amanak wholau mai koe e tau timi anta 18 me i nuku alofa. Ke kau mai ke whiau i koia i New Zealand. Te, na whaipe whetu taki ki tonga ke kau official atonga, whera aki mwe ongo ongo e tuku atu koe ni ke whakata mai pe ke whaipe ha atala no gai, he nang whaka ampe e hu mai ha nau kau official ka kono mo ni o ku ko whara no whaipe me tonga toki piki ai timi hingoa ko e tamaiki ma tika timu koe ni ka anta 18 ka timu whakako te nahi kolisi aia okwhaia filifili koe ni me ngahi timu ko toa pe nai kau koni ke whea uhi pe aku filifili me tamaiki me tonga ko toa ke kau mai koni ke whea uhi koni ke whea uhi koni ku whai whakatau mau pe kana e lahi pe o mai haa moa pe mo fisi kake u lawe ipe nai kau anahi timu tonga gwen fwnga timi under 16, mwa under 20, kwa gwen timi under 18. O kao mai gwen ke whiauhi. Kwa whiauhi gwen whai mai ke Hamilton, o ku whai wa inga i he apiako a St. Paul College i heni i Hamilton. Pea koe, whetu taki koe nina whai mai i he paresteni whakatoa e ni koe ngahi ako e koe sipoti. Makatea koe whai ako akapulu e koe koe skotupo. Fai whekau ko hingalo hala ufia. Na fai mai whetu taki koe ni. Koe whakarea e whetu taki koe nau kore mai ha accommodation, eh? Ha whetu ke nau nofo ai, ke ki taimi koe ni utau, o nau hau ai. Koe whakaiki koe ne wholau, e mea ko oko mao kei, whakatau ke e-mail koe ne send mai. Koe pure wholau, ko lo sana la tu. Kolosana latu ko pure ako ia e kore sa antelu, e ko tau ipaanga lahi ia, ai kau taha e kau pure ako. Kolosana latu, ai ko ia pure folau. Pea tokon pure folau, ko fai fekau, seo tame ongo loka, ko pure sipoti ia e kore sa ilulu. Iko naua ia u pure folau, ma tokon folau. Pea nge ko ia nagulawa ke ane nai, ko ki nautolu ko e fili ke kau ofisiare, pea mo e whana wako ko e ke ihe timi wa inga, e toki whiri kotoa ia o whakapapau a pongpongi i pule lulu. Aia whakaambe kapa e toki lava ia tana huma i pule lulu pe koe porokalama spoti koe e toko naki tau ku osfai pe fetu taki koe haa nao whainga maria ke nao kau mai o omi ngahi kakato o e tala noa koe whai ke timba ina. Aia koe i meri koe na mai unau whai whakaukau ke kore pe ke whanau wa inga ke nao kore mahi whamiri i he mrito nini, pe i okala nini, ka haki mohe anga, ke nau mohe ai. Aia koe tau tā lopeke mohe anga, mo smea i koto peho eiki me ka inga, tala noke mo yanga ko fa molu pa ko pilo mo kaf ma tu ke tai mo mo ko ni ko yanga ko no fare ya ko me to ko ni e fe nga pe pour e fora u pa ka official ke fa ka ka kato ia pe a bonga to ko ni me he na fa mili o fa na wa ina ko na fe fo no ga aki pa na o station e to fa pa pa u pe ha na wa u mai ha transport e fe unga mo na u fa pa na ko ma va ina kena fa marisina fa lau octoconi ae TRU ane ta kotonga rugby union kena fa sio ha mala va inga ke fa ke ae nau fa marisina mo te te wen ke va inga ko e fa na va inga me ka fo lau na tau mai ki okalani e aho uataha septema ta tau mai aho uataha septema ga monite pe una foki pe e monite ko a nima o katopa ai ke fo wiki ua una uheni ai ke fai ko ava inga ko a ho go a una tau mai ua taha a pe fai le ai na ura va inga se a ho wa ono ai una tau mai ua taha ko monite fai le ai na ura va inga e a ho wa ono i hemritoni i korisi Saint Paul ko raki kemi ko ni ai ura tau ai no sila mo fisi i taimi. Okay, ho ata rak ta nu sila mo ha mo ha ta ta wa ho ata. E ha fi ai wa o ta wa nu sila mo tonga. Pe ko tolu e fi afi e a ta ta u pe a ho wa no septema ta wa nu sila mo fisi. I Saint Paul pe. Ko a ho no wa ko na wa inga ho no wa o ku wa inga ai a tonga mo ha mo. Ai ku wa inga a tonga mo nu sila e a ho wa no va inga hoko he a tounoa. Tounoa e per septema. Ai ve tounoa septema ga pule lulu ia. Au na va inga he tounaki. Ua lo, na te va inga he pule lulu a ho wa noa. A tounoa o septema. Ai uta wa tonga moha a moa. He taimi taha taha pongi pongi. Taimi taha taha pongi pongi ke na va inga ho no wa ia. Toka na va inga hano tolu. Okta wa tonga mofisi. He taimi taha taha pongi pongi pe. Ka i aho whāia. Ai aho whāia ko ia koe sāpate ia. Ai aho whāia o katopa, koe waina sāpate, tā wai tonga mofisi, i taim taha taha pongpongi. Pe auspego na wai ngāpe unau whokirewa, he aho nima, koe mōnite ia. Ai koe anga koe, ai whakotutu, o kumau he taimini. Aho uraki, noe aho ua, mea tolu e na wai ngā, uraki wai ngā mō Nusila. Pe a vainga hoko moha amoa, te vainga wha o simo fis. Aiga ura ke imi aho waono, septema, aho tō, ua tō noa septema, te vainga wha o katopa. Aiga koe ki whai ki, pia kuma umahe tai mini.
0: Tako wha malo ka te koe, ho kau mai koe ni ke polkama, sai pē te tau mui mui ia tupe e paula a e polkama i hiwi te kotoa pē. Kako wha malo ka te koe, malo apito kau mai ke polkama. Malo.
4: PMN Tonga. Ko tau taimi ko toiminiti e ua peahoko ai fitu. Toiminiti e ua peahoko ai fitu. Ko kore peke hufanga toi pe i he talafatapu. Na e kamata ake Filipo Motulalo e aho ngā aue oi aho ni. Ka e atāmo e fine motu ani ke u hoko atu ai konga hono ua ko ia o e tau polo kalama ki he aho ni. E wakaigo ke tau ngā i polo kalama ko teu teu ki he poni kua ngā peheni. Ko e tau fofua polo kalama ko o e fiafini ko e wiko teu teu ko ia o e wike lea whakatonga. E kau mai ai a Alisi Tatafu me he kautaha ko ia a e kau whai ako tonga i Okalani. Kau maa foki a Osaya Sikupu me he Siaola. Ko e ngāo e whakataha fokeni ko tu whakataha ai ongo kautaha ko e ni ko e uhi ke whakahoko ai ngā ue pe koe whauwhau ha ngāhi polo kalama ki he wike lea whakatonga ko ia o e tau ni. Whitu tau noa koe polo kalama ia ai sosa ieti lea whakatonga pe amo se whita hao uri. Hoko ko ia ai walo ko e taratala i whālea ke mo ilelei whakahoko atuia e whane tu iha ngana pe he wakatau tua. Walo tau noa e whai aha whakapotala noa ki tonga eiki ki a Diamond Vea. Ko e toko tahani foki na o kukau i he komiti koia ai Association, pe kau taha ko ia, ai kau whaka whawhine ko ia I tonga. Ai, e whaamatara tō tahani whikau aki pe amoe e nā polo kalama ko ia tri-patient na e toki o si. Pe amoe ngāhi whainga Mārie o ku whakaawa e polo kalama ko e ni ke kau atuai hani ihina nā o kau he ngāhi whi auhi ko e ni. Ki he ngāhi whi auhi I tō apure anga. Hangi ko ia koe Miss Asia Global, koe Miss Earth, kau maafo ki ai Masters of the World, o ku kau atki ai, ai kau whakafofonga me he Miss Galaxy ko ia atonga. Hoko ko ia ai hiva, e o atuai e tau polo kalama ko ia langi kakau, whakahoko ia e whaifikau I kirifi pope, kau maa foki a whaifekau hausia I moana tau fui. He vātou noa, ko e tutua ia ahina, ko e polo kalama fo o weni, o whakahoka te ia e Tonga Women Council, pe ko e kōsirio ko ia, ai kau whewhine Tonga I New Zealand ni. O ku whātou mua ai polo kalama ko e ni, ki hono tokonia, o hou e ki whawhine, I e ngāhi tapa kehe kehe, pe ko e ngāhi malae kehe kehe o e mo ui. Litia Simpsonia, kai o maa a eseta whinau, pe foki ki a whaifikau se neti whiusati, ko e whakaafe ia o e polo kalama ko ia tutua ahina I he pōni. Hoko e ongofulu, te tau wakai ki Brisbane, ki a lawe ilo aola, na e mea foki a tahine pirinsesi, sa alote mawhile o Twitter ki Brisbane, I he polo kalama pe whi ngāwe aki a tonga, pot ngāwe tak mamata pia pe he foki pia moe pule anga a Australia. O mai ai e lawe ilo aola ha tau ki o ngongo, kai o maa foki ngai mea kehe pe o hoko I ho nao wāhenga. Hoko ko ia ai I e tātaha tau noa, hoko e tātaha ke tātaha tau noa, o ku iai ai koe polo kalama ma ke heia, e whae whakapotara noa ki he toa taha ko ia na anei kuna, ai me tāri ko ia atonga I he Commonwealth, piko e kominiweli, ko Paula Monta. E kau mai ia I he hoko ko ia, ai taha taha ki he polo kalama piemen tonga ko ia oi pōni. Nolo tonga tau tari tari ki he longo whakaafe ko ia, oi polo kalama tafu malae oi pōni, Arisi tatafu, me he ata, piko e kau taha e kau whaiako tonga I okalani, kau maafo ki a osaya sikupu me he siaola. Tau wakai mo hekia sione a leki pia moe fotu I he la a. Mo tau taimi, ose mini te ua, ose mini te tolu, me he fitu.

0: tutua ahina. Ko e polo kalama fo o fogeni pe whakatawange pe o kuongo lele i atu. Ae ui api e mentonga ki apina pe ko whepe feituu o ku ke mea mai mi ai. Ko e polo kalama o ku whakatau mu a ia ki he hou e ki whawhine he oku i kaito e whakaalonga ua. E nau hoko ko e pouturiki o e nofo whamiri, siasi, pe a moe whonua. Pe a neongo o ku lahi a taimi o ku i kai ki whaa, whai ai hana whakatonga ngai ki nau tolo, ko e uhi ko e anga e nofo o tau teke mau pe ai mātu a tangata ke nau asi i he taimi lahi. Ka ku, ka e kono moni o ku hoko ai hou e ki whawhine, ko e pou pou lahi pe a ko e mei mei ko e huitu aia o e mea kotoa i e anga e tau nofo. Kua fotu ai ai ki i polo kalama ko e ni ke whaka ilonga ai aki, a e nau langa ngā we, ko e lama mea ai hou e ki whawhine o ta tau pe i he mala e whaka eka te mika, pe ki ngā he mala e ngā ue kehe kehe ke langa hake ai anga ko ia e tau nofo. E gai ngā lofo ki ai, ai si i tā pupuha un au whai i whare la langa, ka uma a whaka whare hanga pe ki tōkanga. O ki ai whaka amu e hoko e polo kalamani, ke tokoni pe a mauai moha whalei, ki he e tokoni ki anga mo ui ko ia ai hou e ki whawhine, i e ngahi mala e kehe kehe, ki whakai via ki nao tolu he ngahi ngā ue uk nao whai. Ka inga tai, ka si ofi foki, pia mo e ngahi palopalema wha so siare, he anga o e no fō, pia mo e taau o tai mi, o kusi lame tuki ai hou e ki whawhine. Ko no tā palasia ki nao tolu, i e nao ngahi totonu, pia pehe foki ki hono whakatolonga, pia mo hono puepuke a fufula, ai ngahi tala whakafonua, ma ahau e ki whawhine. Fie fia ke tartai lelei a e sea o e kōsi rio ko ia a e kakai whewhine a anu silani e seta whinau ka o maali Tia Simpson pe foki ke whakaafe ma kehe o e whiawhini whai whikau se neti whiusati. Tutua ahina o ku o atuia i he malumalu o e Tonga Women Council. Whai whikau ma loe tau mao a e whiawhini pe a pehe foki ki a e seta ka o maali Tia.
1: Malo e tau lava.
2: Malo, pea a gong whakatolou atu, pea talangata ia te au o whai ki tua mamao. Ka tau hoka tai lewa ki he tau polo kalama fo o koe ni tutua ahina. He fia fini, oku mau loto fie fia ke tal tal lelei e whaifekau se net fiusati. Kene whakaawa ai polo kalama fo o koe ni. Kai ki mua ia, o kōkore ki alitia, kene kamata mua o whakamatala mai ki he uhinga o ngahi hiwa he pōni, kai tātau te whito ki he ene whikau aki moi ka veinga o polo kalama. Kai toki hoko mai e whai whikau, pene kerese ai pe e tau ngā ueni. Malo.
3: Malo, seta. Pea kōkore ki uhuwhanga e ngahi tala whakatapu ko whahoko atu me whareni, kai hoko atu e tau pōtala noa. Pea, koe hiva whakaawa e tau polo kalama, na e kamata aki pē ai māhina aho aho. Koe māma ho hulu ia mei he langi i he po uri. Koe hiki e tau wakai ke langi, pe amanaki le lei ki he ene māma. Oku whonue ki i hiva, i he ngāhi nau nau whakaotua o whawhine tonga. Pea e tautou tāpe ia koe tau ngai hiva whaka, koe tau ki hiva whakaawa ia i e polkalama kotoa. O kia whuke tala tupu ai polinsia, ko hina mo ne ki tama mo ene tutua, pe he tau kua koe ki konga aoi au tau lava o mamata ki ai asi hifo mei he mahina. Koe tala noa ki a whiwhine whai velenga mo tōnunga, kena e ikai ke whakahongai. Pea ko ene muno muna beke alo mai ia ki he laa. Pea whai whai o ongo ene tangi o ave hake ki he laa. Kana e fu u vela tokua. Pea heka hake lewa ki he umata o hifo atu ki he mahina. Koe tutua koe mea ngāwe whakafonua ia a whawhine tonga. O ngāuhia i e koloa ke tokai. Ngāuhia i mo koloa ke nevala aki. Fra fo tunga aki e fe fine ki a katoanga. Peke ne me a ofa aki mo tauhi aki e hono vā. E kuonga na isi si ea silini, ka pau e fie fia ha fe fine he anga nofo e kolo pe mo i kāinga. Pe aha mea e mā ai, o kune toko i ki konga fo la os o hu atu mo ia, ko me a ofa ke whakatoka le lei aki e vā, pe a mo whakafie fia aki, ai mea oku honga ki a teia. Oku mana koa ha fefine o tupu ha fa e o fa atutu pe a koka anga. Aia, ko tutua mo i ike a fa fine tonga, ko nau nau o ku langa ake nofo a so sai e ti, o ku langa ake mo uitfaka ekonomika, pe a matua ki lelei au pito ke a takai, ko nau nau a tonga koloa ia. Ko hiwa e whaka ose ake tau polo kalama he fia fini, o kui ko e nima o fafine. Ko li liu whakatonga mai ia e mau i loa na e fatu e tahavalo ono ni ma e tangata ko biliami losi welesi. Ko e nima o kune se lue ai mohenga pepe, ko e nima ia une pule ia mamani. Ko e mau whapalangi ia, pe au whena pasi lahi ai uhinga mau mo tau ilo whakatonga o ku iloa koi kaliloa. Koi osi pe e ni pe kole lewa kalinta ke ta i mai mua ai whonua mana. Koi fatu viki viki ke he tui ka koi fefine koi la ahono tolu ko kuin salote. Ko whanga pui puipuiangi he mohou eiki. Nā ne ave a tonga mohono ka kai fefine ki he langi lau i he tuu ai kolope. Ko ia, mahal ko fe unga kai tukua ke tau whanon ke tahine fai whekau. Ka ko e taha foki na e whaafaka a naua mau pe tau mene ke isi ki he la a oho tau lau maari e pe a koe ni uktai maali ai pe ne mo ui he ahon. Nā ku lele atu he whatongia fai whekau o ku ke ofisi me he to o mata u ko fai whekau e potsias. Pea ke wote he to o he ma o ke nesi ai ki he tau he tau wha e u ke i whakakoloa a ki tau tolu he e ki. Ka tak fokli in tau ta e mai e fasi ka hoko mai ia e fai whekau. Mahalo au pita.

kokole ke faka mal mal pe tala faka tap kakato o fonua mo lotu kau hao hake o faka monu ho kokoloa ko omi e he ongo fafine he fiafin ko e tala noa i pe o e langa hake ko e tutua ahina kau tala noa atu i he ku halafononga ko e tutua kia te au moeanga e ku whakakaukau ko e olitaia ko e olitaia na e lalanga ai e ku whononga pe a kou fie fie peke vahe vahe ai ngahi mā lohinga o tāpu aki aki ai whewhine tonga o kou whakaampeke whai ataki i talanoa ke whine motu ani ke vaanga atuai e whie tau tau pe a vaanga atuai e tānoa e tau whelanga aki ko e ku tupu na aku ko ki tutua ko na aku tupu ai te upehepe ko ki orita ko lotu faka kalistiane pe a ko ike ko e ke tata aki e kumo ui ke fou he hala ko e o fiema o ke fou ke ai ko folo fola ko ki fine motu ani fok o ko faka ka unga tama ki hese aswesi diana i he kainga lotu o tahuhu

câu fata no amor com o Finepe, com a Ava Peco a cor pompom e com o time riva pompom com o Stauto, e a cor com o que teretio com a Foxtrot Helda, e a cor com o Leare, a Foxtrot Helda, Foxtrot Helda, ova, com o Tama e leva piano, e com o Faiaco. Con ai tele a koe koe whanki whanau koe ka un ngaue whakamisinare na ma wako tahape. Aia koe fua fua hiva ia na aku mauloto koe unki hiva e ua. Koe Jesus loves me, this I know, pe mo into my heart. Koe manako atu ki he hiva, pe a whaatara mai he whaiako tokua oko ure olerei. Pe au tui, pe au ki ai. Kai ke wi lau pena kure o fe fe ka ko me ena ta la mai ka ko ta la no fo ke tu tua ko uhi ko ko fo ka la nga ta la no ai ngo fa fine to anga ko eni ko ki tu tua ai na e fa ai ho ku ha ha ha ha pe a ko le a ko eni ko le ai me folo fola ai ofa a Jesu mo fo ka afe into my heart ai ko nga pe ki fo ka ka ka na e kamata e pe e kuke ministry. Na hoko ku tau whaa a pe mau foki ki tonga ko e ope ko e ki malolo. Pea si pe ki a e tangata e ki. Pea kai e ki mau toi foki ke haere no Papua New Guinea. Kai hoko atu lewa e kai ke toi taa maha piano. Ko mea ko na e hoko atu ke ai e ku hiva a ko e kakahe ulu akau. Ihi ki feitu uko ia. Koe ku talanoa foki, koe whakalanga, talanoa ke whi whakaloto lahi a ki ho tau ngahi mālohinga. Ko hoku ki tutua ia. Pea na aku fōu hake pē he lautohi, aluai ke he korisi. Pea na aku monu ia. Na e toi mau e tangata eiki koe ku tamai. Koe ku tamai ia hono wā. Kai pango, koe taimi koe nā oku ihe tupou high school ai, si pekia. Pea u fōu lewa ai au, pea u whakakaukau, kana aku tau mu apeke si atoutai. Ko u ngā whoko whaka amke whakalangatala noa ke mālohi koe o tutua koe na e o i ake kita. Koe haha ake e ike, koe wholofola, koe ki māma. Pea u whakakaukau lewa ai pekia e tamai koe honoua. Ke u alua nesi. Ko u alua nesi, na aku ilo ai e tala noa koe o Folonisi 19 keidi. Pea mo ene ki imama. Ka ko ki tala noa fe tau tau faka mole mole. He uku mea hau eki pea kuia e moe kakaila wa mea. Ka ko e tala noa pe foko nga koe ki tutua. Ki tutua ahina. Na aku pulu, koe te pulu, mea i peia e set, o kutapu ki te aluta e te unga ki loto apiako, ki loto fare mahake. Ta ko ki ngā ule vai e nai whawhai, koe alumo ku ki tā, hive hiva pe, he na aku whaka amu ke u alu ki si atou tai pia pe ki a tangata e ki. O pe he, ke unki sa, alu peo whaki ngā ue, motoksi oi, pe to hoko atu e ako. Pea osi koe ae kau kei whaka amu pe ke aku whainga maari e ke u ako toi tap, kreike. Whai whai, ai ki ngā ue koe ni, whai ai pe mwe whanga ki lotu ke kau maa ki ngā ku manako pe ke whai pe he. Pea u furau mai ki nusi lai. O toki awa e matapā, o whai e ki whenga, pea maua e ki lai pepa, pea u nofo pe mo takai holo pe o whakaama rewa he eike e matapa e konferenis ka kato a se suesiri ana pea u hoko rewa e koe whai whikau. Koku ki itala noa he. Ka kou whakaamu pe ke ula watu e ki vesi koe ni koe tohi ngā ue. Pea koe mahe taha ono. Koe vesi taha whaa. Pea koe toko taha na e hingoa koritia. Koe whewhine na e whai whakatau tupenu kula me he kolo ko taia taila. Pea kua ta foki ki he lotu ai otua. Lolo tonga.

0: ni falongo ella na tanga ki e ki honoloto ke tokanga ke ngai me na le ake e paula ko i vi lai ai tutua oku te tupu ai ai olita oku te fononga ia pe ako hono malo hinga aono tata ki ta eki i ike ko e folo fola kau foki ka 19 keiri ke folo nisi 19 keiri na i loa ai nesi ko yako ne ki imama ko au ia ko ki te elango kai ke wofiao ki a eseta mo kau fifine lava mi a ka ko faka amu pe aku ia ke utara noa atu ke ki tutua na kutupu ai ko ki i olita masi vesiba kako iwi lai. Na aku tupu peitonga, ihe olita pekoya, fou ke otumuli ke he Papua he leni, si ngā ui whakamisinare e ongomātua, toi foki mai ki tonga, kai peke toi mama he ki tutua i a koya. Pako fie fie he, ka veinga e ngofafine, koe tutua ahina. Ke koe iwi lai, ai hou e ki fafine, ko na no fo ma o lot fo kalistiane o na la va me ai pe ka to o wa pe mo fo lo fo la ku tu wa ki et ben o na fo ka ka ma ta ku ha wa un mala nga fa ivan e rio wa ka tu ku e ma ka venga e kai ma lo pe ka pa u ki a fi ken ka ko ko tu wa ki pe ma ka venga ko tu tu a ahina pe ko si tu tu ai na te fo ko tu ai pe te tu puai pa ku te i lo pe ho no ma lo hi pe ai ngai ma tangi mo ngai fai na ta a ke o fe ko ki mo fe ta u la ki mo ia mo ui ka ku i kai ma lo hi ha to e ma tangi ko u hi o ku i vi la he tu tu ana e fo ka ma ma u lu ta pe a mo i ke ko e fo lo fo la ko e mama te upehepe koe ki mamai ana e to'o e 19 keiri. He ne aluholo he kau lave amu e kau whaingata ia. Na aku mui mui atu pe hono topu va e ka na mamao i ngā ue lahi na ana whai. Ko ia koe ku ki whakakau kau ia o ko wongo i kou tāpuaki he ku kau he he tala noa koe ni ma mo ku tala loto atu ki hiva koe he ki he kututua koe Jesus loves me, this I know. Pea moe into my heart. Koe foi whakaafe koe he e kukei tau tolu. Ke eiki. I he tutua koe na ate tupuai. Te kepe ke toi alu eiki. Ta puange. Pea moe otua. O kukei nofope. Pea koe ki ngāwe koe nukwhai ai e piki. Koe ngāwe ia. O ku ongo. O whakamauluta aki. Ai fam. Ai siasi pe moe whanua. Ko ia koe ku ki i whakatala noa ia, ki he melie o i ka veinga ku mo o mai ke tau pou ki ai, pe a whewhai ake whi whakaloto lahi aki, pe a hoko atu aki. Ai langa o e tau whakakaukau mo tau iwi, ai ka kai whiwhine ke tau whitokoni aki mo whi pou pou aki, ke tau aonga e whamili siasi. Moe whanua. Ko tu pe mahalo kua lawa e kutai mimo, ki ta alo mai pe mua keu. Na whawhai ko fu maa wha na hi na ia kai kai ke ne ilo ko mea o kutai mi. Ko ia ko whawhita e ke heo tua, he ki whainga maari e koe ni ke tau whiha ake ai o whipou ake, koe ui koe polo kalama o e pōni, moe tala noa tutua a hina. Pea moe ike u tātā ake, ke whakatupule kina e tau whanunga. Mahalo.
1: Pai te kāu mau whakamahalo lahi atu ki a te koe. He kolofa ofa ofa goi aku toho ake o tau waka he pia whini ki he tahi pek tau amanake te tau alu ki tahi moana. He ku ke omai e te kāu whaka ofa ofa. Ai ki māma goi ana ke mui mui ai ai fuuivi lahi. Neongo e vai vai, pe koe fui vilahi ak mau amanaki e whakakoloa atu aki ai whanonga i mehe ahoni. O pe mua na mau ngalo ia te koe fai te kau, ke tau whepaupau aki koe uhia, koe whatongia, o ku whakahoko mai linta, ke fai aki ai whanonga, ke paupau ki haa whiwhine, i he tau nofo i whanua muri koe ni. O ku otu pe mua whakaafe, Kia tāpe ku nei pehe, o ku aihano malohinga ke tokoni, ke tau no nofoi fonuani, e a tāpe mau fiafia, ke whaafi mai, ke lava mai, ke tau whepopo waki, ke tokonia, a kakaifitina i fonuani, pe kai ngata ai, ka ke langa foki, e tau ma ui ke malohi, he kono mo oni, o si ai befu ui via, o ka fau, mei he, o tu au tau tui ki ai, pe a tau laka tatu aki, ke ka una. Ko i ai, malopi to fai fikau si i tuk tapu aki mai ma tek matol, pe whaka malo at foki, ki au mau me a mai ke tau polo kalama, pe a tau fatawang te tau toi fitau laki, i e polo kalama ka hoko mai, o mau tua o fatu.

Ko e tātai mi ku lau se koni pe pe hoko taha wa. Ko whatawanga pe ki he kalapola pai ni. Mau whanongo mai pe au kuiaha whakamau ki ni whakamau ki mo tolu e poni. Ka ua hange ko hantiri mo afkaloni hea. O maari e ka ukai kiaha whakamau. Ko ne tae whakamau o kukai ki kau ia he lau koia. Whatawanga pe. Ko e te watu pe tātai tari pe ki he taha wa. Lau se koni pe. Pe a kamata tau programu koia koko maa loa.

0: Io ora abbiamo sia tau fui ma lo pito o sai si a me la li vacca si ca mai mo tau tol o fat ma lo si ca mai pe pe che son ca fu final pe mo come sei calon me ca un ao me ca tu scappa pe pe pe o sai si tu a calau ma lo pito David man ke all the way to USA of ma lo pito ca mai ki e tau polo calama a pe pe ni pe ma a pita halalilo ini salalino me ca fa no le tio me danitin o la het kamoto. Tetu wa dai pia mai ona koia planet cars John tu ta mahe pe ga va tari uri vai malala to kalau mo ta nga ho planet cars pe me oni hanga koia ateni ma afkalon here mo ka u forma o mi hantele o fa tu kamoto pe pe foki pe mo solo moneta pal a koia ka mai mo ana tu i o nuku o fatu ana pe te foki a te pin ka fa nole tio ko e ka fa ma ma pe mo mi ta ka vio a si fita mai kolo a pe foki ki a lo kantani pe mo a Hawkland ku stafu a ma lo pitso mo ka mai ki ta programa pe te foki i o o sa si to ka i o mi wan ka no e i o fatu o sa be ka lo mon pai late pe mo timote sini manu mo pe mo ma ta la fungani ai hau ko ia Malo se mo kau mai kira programa. Kau kloset te vita mo vela. Malo.
1: Io fa malo atu e weina vela. Tuku mai ena.
2: Io e te vita te ke fa hokta i kau ai bea koe dio kou fa foka ia tue di e kau sol tia tuko nusilani ke fa folawa te bautala monu ke taha ho mau kau ngā tō palau i ngā wea ngā sol tia ki a Fred Pani. Ho sia ho tau ono ni mā bongbongi. Fred i mau kaike mau mau e mau tolu ha mea. Ke whakahonga i aki ai o whae o tua whae ko mui tukwe mua ga ate ki wees whole whola koe ne sa me valung full mao no e whereti pe ono whare a hulu au ho hala eiki kau haere i ho omo oni ko kuloto e ke wha utah ke apasia ke ho huafa ko e o whae a pe moe talamonu ki ate koe e whereti amalaki ke kokosia pake tokanga ke o ngāwe mautala munua tokanga ke o ngāwe e pōni tuke atmua whataha e pōpāki koe ni ke a Fleti Pani e Tevita pia mo e kukau request koe ni ya Dr. Sione Tūki a Mahino ki Hemritoni pia pia ki a Winsi Fiao pia kai koe pifoki ko Nikolasi Pongia Ulf Kremi pia pia ke kuongo taide koe ni ko lini tikolo ki Aselia pia pia taide ko mana si what's the name nasiare ki Tonga kai koe pia ke whare lua ula mafile o Tokelau si sifat pouniwa Akuila Hafoka Paula Tatafu pia pia ki a Kenol Pipa pia bo Prisen Maka Andrew Tau pia pia ke a e ku kauwhare kai e te evita lipati a restaurant Samuela pia mo Agesa Tupou Papakula Vili pia mo Luisa Tawhatofua pia hoi ka Tātinia pia mo Freti Fonua pia pia ka Malakaipani Toma pia pia ki a whare kaono pia mo e whare kai koe ni Otohu pia pia ki whare kai koe ni Aihelu pia kai koe ya Befoki ki Hunga Tonga Hunga Hapai tata koe ni ko a ngata pia pia pia ki a Tesi Ngata pia pia ki a Meriame pia mo e kau ngau e kotoa pia ngai whare kai o ati pasiko ni Magmoutol pia ka teita Nai Mose Clay Church pia pia ki a Afkalon Hea pia mo fifita mai kolo mo e kau whaikawa mi taka vila io teita ko fokiat
1: io whamau atu vela e pako ata pia fasini pia maau e mao talafungani o e hau pia ka Afkalon Hea manu kaufu manu kaniseri loi mori pailate mo timo te sini manumua Samson Tiki, Fred Pani, ma ilo pe ke lotonga ngā au he tainimi pe kofi. Ka pau ke lotonga i he teset broti, pa ke toka ngā nā whaiwhai ku wafi. Lohori. Ko ia, ka matala monu atu mo vela. Oku ke monu ia. Oku ke monu ia he pongpongini. Oku hanga haongo whaife kau o atu atala monu ki a te koe. Ki hoko sia ho ta u, eh? Sio, ku ke ono nima pongpongi. Kamata ipe ho vahe pensioni a pongpongi.
2: Kamata ipe ho rea koe ulotu atu hetaimi.
1: Sio, sio hanga. Oku ke monu ia hanga haongo whaife kau o lotu iho. O tala monu atu ka te koe ho aho. Iho. Sio, malo apit. O fatu ka te koe. Te ma atu apie u fasikotoa. Kia te koe, i he hokosia ho aho ho tauono ni maa pongpongi. Kaiko mea fafiafia koe hui, pa aua teke nofo he ngā ue, ke pehe ku ke pensioni pe pa ke nofo ikai ke ke isi i koe le le pe nga o so ko awe nia ko wono valu awelo
2: yo ko le tia ba e te au
1: tu ko ia ma tal monu atu kate ko e malo a bito flet pa ko atu e pe fascini samson tike flet paniki pa maston sa e tayon e psi ke ilo po ko me ko ke u ya e sa ia e ton ke tohi mai e tohi mai pe ane nai pe longo paula tataf peka wate tolutau amasaya topuluka peka paula leveni lokantani pepe foka taseni ulagai kiko furimaono klapu halapaini klapu lot mungawe mo itau fana uhopo ate ko itau fika hiwani ke hepongpongini atwesen aleki hepongpongini mo utol kotoa utalotonga ngau hepongpongini paula moa pepe hema kau ngawe ko ya olsoni pemo ate iyo ko atwepe fasikoji pia maa kimotolu ihepongipongini ko e tau fika hivaa ia, maloo.

0: Uhina, pe pe he foki ka o nevela mo ka whanongo. Ki waka yange, ai whasiko ni, ai whika hiwa, ai fotu i he la a, te koe manu pene o paratai si e uhina.
1: Koia.
2: Si o tolei mo te lolo ko la tanga e nofo, eh? Angi toke la upe a mumo e pe au o fafana ki a au karinga e furao, eh? Kono te ke piso ke to ea hato e furao wai, ai fa tanga mai moa e tahini kuini, ke he pia. Ai kone uhi ngā fo ki tain kopu, ai fo I mano palata isi, ko tain mu hopo o talua I hono loto, he? O fie fie hono ki loto, eh? Te a koe fo I loto, fo lei mo te lolo, ko la tanga e nofo, eh? Lata e nofo. Te angi mai koe toke lau pia momo e piao. E kai hame o momo iki. E fisi hina mai a momo mai e piao. Mali a pito fafang ki au kare ingai folau. Anyway, te ufoka te wita ki ai malo.
0: Iyo ko fa malo atu uheina. He ko lahi pe foki hange ko mea ko fa lave ki ai. Oku lahi pe ngahi hiwa. Ka ko uhinga ko toi hanga pe he kauta mea uhila. O toi hiwa I pe ai foi hiva tatau e ke pe hiva hange koni hiva sone areki o no no hanga sione hiva I mai koni kaka foi hiva tatau pe ai na o mai ko pensio ai manu o palataisi tatau pe menga hiva koi ka to ape ka wadis ko hange ko kotoloa che I poi farma kunau mei foi hiva te na hiva koto ape o kotesi oreva ki ta me papa o ku mei mei ko ne tāpe, ka pau ko fai fasi a funga o ne taka. Funga o ne taka pe ia. Ko uhi ko original pe ia o ngā hanga hiva I pau. Kai rewa te hanga hai kau tāma ia koe. He ko umau pe a tānoa ko ni I he fo I hiva koe ni na hiva I koe ongo koe ai pere I hoku loto. Sio, ko fo hiva ia a funga o ne taka. Pena o mā ia o mahalo ka pāku whanau mā kerisimi ko hui ko mai to tonu pene kerisimi ka te ap hā ue mo kerisimi ki a ongo o nau higi a nau tolu leo o e o hā ue o nau higi a nau tolu mo a ongo o sika te la onga koe ka tamaka aisea ke funga on taka tange aisea whaka ofo ofa whaka ofa nau higi so tuku ai pia ia so ke maari e koe ngai mea koni kako tamea ui lafo kia e vela koe ki nau hanga nato wha anau hiva nau mei te hanga pe mahalo kone kono tonu tahando whakarea e uheina awanga e pe koe ia koe ku toko koe ni nau ilo pe e au ai manu palataisi pia mo e fote la a koe ia ka neongo pe ene kehe ka kumahino au pito e uheina ko whamalo atu ki a kumotoru whamalo atu ka pangu hatahu te ahane fie lawe mai mo tohi ake pe o mo pe si wataha pe tau telefoni ko hata fi telefon mai no valungiau no ni matolta ko ta mai ko ya etaria tu foki ha reception di ko ya hata ha ya ka ai ko si hiki be foki pate ke lomi mai re va ta ha ko hu mai ko ya ki he loki ko di fama fola
3: ko
0: motol ko ya ka pa mo fi ka mai telefoni ko no valungiau no ni matolta ha ko etaria tu ka ko lomi be ta ha ke hu mai ko di no re mai o tau kau whakataha e polo karama. Fulai ni e ni a taha ua e vela. Koe le te au ko fulai ni a taha ua. Mani, ka ke tau lawa tato lui hao. Ka kwha ai pe fok ke lai pe ono ke uhi ngā ke. Sia ko tōtaha ni, sia ko sia ko. Ko tō ai pe ko ai tu tōtaha ni. Te oange pe kia ke ni whakaha mai hono hingoa. Pea mwane mea konu kau mai ki he tau polo karama. Maire, ko hane ka urea ki ai malo.
4: Madalena,
1: Kuhinga hii wako isa si oto seikulukona.
0: Ikai sione, sione kukaki umao yao, afasiko ya pakapao teo kumi pekia na kau he ngahi wiki koni kahoko mai, kusulia sivye ya koya kuhinga ke kumi ange kia hii ki kakakua kukon
1: isa si oto seikulukona.
2: Oh.
0: Ise isa si oto seikulukona iyo teo kumi kia hii ok, malo to ya hamea ketokan kia hii
1: ko
0: ya bien malo. Okay, fa malo at malo kausio. Ko e kau mai ke tau por kala ma. Telefoni fa ingo fua ko o telefoni mai pe ore mai. Tana ki ma me fa ingo fua bito. Ko ya e wena ko tau a ai ko ko o si tau ai tau fika hiva. Ai ko tau fika valu ko ki he pong pong ni atu e tolonga firimo e hala ko utulongo a sio. So ne ane ki me utulongo a hiva eia hiva koni na na toki o si ai fotu i he la a te koe manu palataisi. Hu mairewa tolonga firimo e hala ia i he fasikoni o kuhoko ko utulongo a kolonga ia.
3: Kolonga.
0: Ko ia. Tukumai uhena ai fahinga koe kuhena. Malo.
2: I malo pito te vito si apa den mau sian tau fa malo pito kau mai mori kuesi to fa hangau e kia te tama ka ki ui ka u. O tata te lea samar li poi Prescott me ken tela. Te kon si tohi ma li poi ta mai io ko e mano palatai si ko e si ma i moa fatu a tene kuini ko unga whanua. I o fatu li poi mo tol mo kau whanole te o me loto ken tela o fatu. I o ko siki Hamilton to ta tu ki a moade mo e family maro somo kao me kita programa. Te te tu ko e ten ko ki foi popa pe ten ki ki pro ko inko Fred Pani. Fred? Ki te este ya tu kai ki uro ko pia ki anonima. Tokanga ke ngā koe pangola te tāke. O whalahea, ata ki Sāme wa tōru Fred, eh? O tau hea siro wa kai te umasiu. Toka ngai mau pē tāno āme kume te kawa, kwon mau pē, toka ngi ngā koe. O whalahea Fred ka koe. A pē fōki pē a mō tūwa te pē koe ni ko misa wa te kini en te wita ko tōtou tāpu en ko lau kātoa mai pūtou sa mō te wit manu ki Amerika. Amerika. O what misa wa te kini, maroso kau mai kita programa. O kau mai a kulukulu he hala he koni. Kulukulu hala he koni, o fat malo kau mai. Te amo tika wai creation, malo pisi tika wai creation o kau mai. Te amo Alan Moore. Alan Moore en te vita si kau mai muktau tolu, o fo mai ke ngā we, malo e ngā we. Pe a koi a koutu iko nau tolu i he taimini, kau krosi atu ki he tau fika valo o e kongpongini. Malo.
0: Io fa malo atu e weina e vela te ulaki ange ki he telefoni te auspal tok foki atu ki a te ko e ka uange fenga maare ko ni ke toko taha kui helai ni maare reiko haini ko urea ki ai
1: e vita kata fa mamoe ko opi si honi dao fa fa mamoe
2: oi
0: io tuku mai
1: ta maa ko hangi e mata hangi e matangi i a whakalata. Pako e versione a meta come version ko a phone pole o.
2: Oi sirio, ko e. Phone pole o eh.
0: Ai ko fase a phone pole o ko i he pong pong ini ko toko to hi foke mo he.
1: Okay. Ka ko foi va pre ai e matang. Ia fakalata.
0: Ani ku ke loto ke kore ke o mai ko ke u ka u.
1: Io
0: poco capo un po' perché ho capo sai pe. Io che una cosa o smau fuochi al polgara pa, sione. Calto che va dai che hai che hai che ca u, eh? Malo, eh?
1: Mi va mago coi tampeta tava con co che asiliasi. Siliasi vea, eh?
0: Siliasi vea, perché siliasi poreo.
1: Siliasi vea. Siliasi vea con siliasi poreo.
0: Ok, io malo, eh? Io. Vela, tu mai a fainga mehena ke ave kia e tau fika valu ko he pongpongi.
3: Ia teki i afe o ui mai si kau wawa, ko e likue sen pia mei wawa, mei tu anuku. Ko tele sia tau aika beka Samuela pia mo kofi tau aika e ki tu anuku. Fadaange te mo fanolei mai ka mo likue si wat koe ni. Kai koe fioki pia ki a afu tui vai, pita tui vai, pia Malini ko Siria, ko Suliana pia Moresieri. Kai koe pe foki ko Onevela Junior, pehe ki ao Fopau, Liekina, ko Billy, Manase, Preketitonga, pehe ka Latu Ahio, ko Fatai Hori, ko pega kai kona pia mo anakat lok kai ko ia be foki pega pai ko taufa tu tu pau pia pega ke lepi pia mo luni en fuiva pia be foki ke pelikani ulf cream kai ko ia be foki atu mau foki tangata ko ni ko mikaele pia mo lomo loma kamiki airport malaba puna malotita
0: e ko fa malotu e vela oena oena ko klasiko ni kuna tohi o kuna asi me ko ni pes facebooka ko toko ua fa ni u ge ma una dol i io te kelava u imagina dol u ani manjo ke na ka u heta por kama
2: ko
0: o
2: si u ko to ko to na to lu te vita io Kulkulu e halahe koni, a e gona atu, mereane pae na kanglevu, o fa atu mereane o falahe a pito pilo, o fa asmalanga, tamboro lipoi Prescott, a e mo Takeaway Creations, pe mo Alan Moore, mo Paula Levenin, kaumai, pe mo e, iyo, kulkulu e halahe koni, o falahe atka koi, pe mo, koi e misa watikini mo e ko Amerika te vita, koi e gosat mo, o sa e situa kalau, malo
0: pito io malo uena coinga che fa ma popo perché na ca go to ma se go via go na che auto con fulo fie ma uia che ui co to ma na dolu ona hingo a che na si che na ilo o na ca ma che sta polo cala ma cage co ta fica valo go ia che pompong ni co ato pe mo dolu go ni ya te ko sikanga lo afi beka son ka fus final pe kalieni a tia tea a futahelu pe ma mo ma utal fungani o hau pe ka afkalonia man kan sheli loimon pailate pa motimo te sini manu mu sanson tike flet pani sa etayone mo paula tatafu pe ka wate toltau ama sa eto puluka paula reveni lo cantani ta seni ulakai pe mo kiko furi maono ata pe afaskoni pe ma kimotolu Kotoa kutawlotonga ngau he pongpongini, tautefito motolu kaufauri lori, fletpani, talmonua tuaibe, peheka motolu koya kaufauri lori, ihe kaufauri teksi, kau security, tautonga ngau he paula moa mo kau ngau he koya, olosoni, peheka kou atuaibe fasikoni koe utulonga ani, pea mea toloa firmoehala, atuaibe maaki motolu ihe pongpongini, maloo.

0: koe tautaini ostamini te ua ua pea mei he tolu i he pongpongiri. Pea koe taufika walu he pongpongiri atu e toloa firmoe hala koe utulonga weina. Koutui pea koe faa weina sone areki. Kapa e toki hata haeto e tāna kimai. Ka ufoke atu weina koha wakai ki he fasini.
1: Ia, a, ko te beko e whapena tana areki, tā tānau ke ea i loko kolonga a hiwan, e. A, ko, ai, tu mai te ea, ko tu whuko a kolonga mani tō wā te rita mō, ne vera, o kuna tō u mā o lunga nā hui, fo ingata anga e hahake. Te a kuna tō nā mā o lunga koe ea lelei, mo e angiang lelei, he kuna tō nā siuski e uike, mo fo imui lelei koe, mō nā pute beia. Ai, be mai te ea, tala tala no he uklongo a he, te a kono ea, o ki whakalata. O tā ngai whalau mato ka, kai tau te hito ke heng heng mafua e ata, eh? Te ko ia te kore mai te hau ke ta ewa o tori i hingano mo e whā, eh? Maire o e whā o e haa mo ngā, loto poha, te mo e hei lala loa, eh? Koro ngai ia. Te ko ia tau ewa he, ki whakataka whangalo ngata, eh? Te a whai e ki lau lau kau. O e tau rana o vi koro ngai, eh? Loto poha e mo hei lala loa. Ya mo fitu asko ya eh ka ko ti fai ke ke po ke na utulongo na to na ulongo na tai ka ko fanga longo no a o ko fanga ma to o longo no kai ka longo a me e ta fi ka ko ko ti to ko ti na yo leria ti ka ha ti ko to me kai ma kolonga ka forget ka mo malo
0: o ko i kai ke pe ka ke ma o ta no a ko ya ke imagino foki weina ko ni wa top tap ko eh e pe ku ke ke ima o tala no a koia ke si o quasi fok pe mo ha monga ha monga i he mea ke imagino o ku ke ilo tala no a koia ki he ui ko i ka koni ko vete ko ui ko ha o koia ai foi tui tui koia a tamare ko ha o fute bolo koia pe mi mi niwa top tapu ko ha o pe mo ne foi tui tui ki a tamare Pea, ko ngalo foki ya te awa, tala noani, kako hingo aia, o ikamu, kasi nga, kakeki fanongo maa, maa sanga, peko afe, peko, ikai, ko taimi koe na toki foki ai, na toki foki ai koe meni uto wa, pea koe foki vete koe ya, na foki a fefine, pea motamare, pea uireva, eni uto wa ia, a ika koe vete. Ika koni koe vete. Koia. Ika ia re ake o tā. Kana hau foke fefine eme fo itui tui, ke behe koni hau fe itui tui. Ae ui ai a niutoua koe tui tui a tamare. Sio koe, tonu keke ma u loto e koe atanoa koe a oina koe. Nā tā tā, Koe pa buhai koani. Mo Oscar. Mo sela Oscar, Ka mo hanga mo faka ngalo ngalo, ka i toi hafei tui mo ilo e mo ua, ka ngalo e vete. Tana ki mai weina.
1: Ia te vita koeni koe tohi na se lui tai se fesi, koe fa weni a sen aleki ke kau tamea koe a kakalu o siu ili ku tapu. Ma lo pito se lui matai i o koeni ku koeni ku si asma ene tohi e, te vita kau foke atu, ma lo.
0: Io, fa ma lo atu e weina. Kai peke toi, kai peke hao lave me au ke foi tuitui o tamare.
1: Ikai.
0: Io.
1: Kodos kukai kukai. Kami kukai natu muhangai moa raktukui mai uhi wapa ke pe mai. Sio iha ki fui mea kona uheina. Chong toho mui opito ki homo eka.
0: Ikai. Anga pefokia tau wakai tau tolu. Ka koe uhi ngai a koe ahingoa koe vete. Koe uhi koe hau koe a fefine me fui tui tui. O ui ai koe aniu toua koe tui tui o tamare. Tena hau e mo ika. Mo ika ya koya ngalo ikai kwa no ingo ona ngiwa kwa no pe ko na hau go ya hau mo foi tui tui pa mo ika pe ko ne te ago ke foki pa ko na foi vete go ya kai foki fe finia ki ne wa top tapu pe u leva ini to u ai ya
1: ke te pe ka mama ya te
0: koya koi ka ya ka lo ama ko se se go i lo pe wen ko hingo e ikai niwa top tapu ko kaloama. Pe hau fokia mo kaloama mo fo itui ki a tamare. Na fo i vete ko ia foki ko ia, pe atuku ai pe a ikai iniuto ua a kaloama, pe a ui ai pe ia ko i vete. Sio? Ka kaloama pe ia niwa kai vete ia i he. O tuku ai pe me foi tui tui ma ta mare. Mari au pito au pito. O
1: mea kan au teu hangarua hive hiva ia te foi hiva koe kaloama.
0: Koia. E
1: koe la koe kaloama, kalato lele i pe ke to taha kou hiva tu pe hau. O ne ito pe anai kai ke toi asi mai.
0: Kai te kese ki ai, ko ngahi tala noa, tala tupua fokia me ko hiri, o kai ke loo ia, eh? Ka hange koe ko gulau, ko yusio ko mantui pe uheina, ko hingoe i kako i kaloama. Ke hao me foi tui tui ki a tamare, o uia ni to ua ko tui tui a tamare. Ka koe ne foki, pe a uireva i kaya koe vete. Pe tu kai pe vete, o vete ia ni to ua, kai kaloama pe ia ni ua.
2: Iwa i hahake kai hawe i kahae.
0: Kaike. Ko fa malo a. Malo se ko tau tala noa pe angai mea kwa.
3: Maare wa.
0: O maho inga
3: historia o maho inga.
0: Maho inga au pito au pito. Kaike.
3: Maare hui.
0: Wena ko tau fika valu uia nae. O atu koe tolo afrimo hala utulonga a. Ko tau fika fitu koe ki he pongpongini. O atu ia siare iongi koe maka maire.
3: Oua.
0: Tumai
1: uena,
0: tumai
1: whaenga
0: gavgei,
1: malo. I, koinkau, tēsio pe ke tau tohi, e tai mini kutonga kau mai a ke nao pipa, paura reveni eni o nevela, koinu whamu oni mai, iyo vete ki
0: tama. Uheina, ui katoa mai koe mahu inga, ui katoa mai ki nato, tēsio tai miku nao tohi mea ka tau kou mahu, ko ui kotoa pe au nao tolu ke nao fie fia, ui kotoa mai.
1: Pala reveni pia mo ana popua o fatu se luimanta se fes malo pito koi yao weko o malele ni ku kau mai te vita pale o fala hez kako e fulo puli o fatu o malele paula moa por moa ko ni kau mai pia mo misa watekini me Amerika pia mo anamita fonua anamita fonua from USA malo pito kau mai anamita malo pito pe mo a mai pe mi fono la hina o fala hia pala es portosa pe ka mi sawa te kini ka amerikain pe ke a panto taka pe mo ka o tano a pe me he a taulanga o onehanga pe a koia pe a tu a ki he a tu i ki he lau mo uha o soloni o tu i ki he alofi pe mo una Olosoni, io sorry atu Olosoni, malo pito sione la tavao fetuani, o fatsion fetuani, malo pito ma u tava fungani o hau. Peke a kulkulo hae koni, peke a mirene a mangan lehu, o falahe atu, o falas maranga, pe amo lipo Prescott ki a kenpela mo takeaway creation. Koe kafoga te tevita, malo.
0: Io fa malo atu, fa malo atu. Koe mea petaha, te vita manukia, na ke taa mai, mantui koe pesi koni, na ke taa mai ai, e te vita, koe pesi au lotonga lere, por kamahe ke kiulava ke tari, ho telefoni mai. Koe telefoni koni, ae kou taratu e noa valunge au, mou taa mai ai, te mou lava pe, hanko uheina, taa ma uheina mea seria, kai ke totongi ia, o kai ke totongi, a ta mai a koia ka tau pe ka mou tolu kona i Amerika o kai ke totongi ka koi kai ke mao e aho mou fika koe te mou
1: mita kataku pe o tango na hu mai mo e nao kouti o kai ke nao taila noa e to e noa hato
0: koia koia ko uhinga koi jai ko nao taila pe nao kouti hu mai to oreva noa koia hai valunge au ka ke kamata pe hai valunge au tana ke atu kai me foi noa e tolu nima touta koe o kai ke totongi ia koe hafu oloa o rea mai au he mea kai ke totongi ia o mou tā mai mou toko si hanga e pureanga no silani o ai e mea koe ia koe fure tioni e pureanga ke mou tatau ai pe poka halo oloa o tangutu au ho wa ta ho wa e ua i hipol kama o kai ke totongi ia koe taha ia ai monu ia kutau mau koe uhinga koe re tio koe mea ngau e pureanga ki he kakai.
2: Kio ka nau tā mai.
0: Koia.
2: Nau tā mai.
0: Tā mai, kuku hinga, ke lava reba, ke tau tala noa.
2: Tā maki maha, nau kilo.
0: Ngahi mea kua te vita. Ka pau ke whanau mai te vita, ko tā peho mou elia kouti koi ki tu a, to o reba noa ko he valungi au, ka ke kamata reba he valungi au, tāna ke atu gai mwe fo i noa e tolu, ni ma tolu taha. Ko ne hu mai koi at. Ai e tari ate receptioni, pe a ke lomi i reba e taha. Ai go reception ya osi ki beya pa ke lo mi le bata ko hu mai ya ki lo fa mafola koia. Kaje, koe tau katafoki mea rewa ki he tau... Iyo, ki he tau polokalama i he pongpongini. Koe tau fika fitu koe ki he pongpongini. Aia kuatu e siare iongi koe maka maire. Uena, tuku mai he fahenga ke awikia i fasini. Uena, malo.
1: Iyo, kon si kaumai aviliami utulei yang alelei toki. Malo pito kaumai koen malo te vita ngawe, malo pito o fatu. Pea atai pe mko Paula Leven, pea mo ana popua malo si aamai. Koia kon altolu en fo ou i he daimini, koia ka foki atu ki he tau fito fitu, koe maka mai le me se ale yoni, malo.
0: Iyo, vela. Tuku mai e ka kousio ka velak mau mau a pito ne kau mea u e uena e.
2: Kai tuku mai. O tike hingoa ka ne kakai na utohi bai masi te vika
0: sai. Koia.
2: A te fasiko ni sio kai hu mai peka baka maire. Hawe kau tamai me kapit maire. Taki tau mai ai. Taki tau mai ai e fai fikau. Mbolisi a te funaki. Aia ko saula funaki fita. Peki a pia moe kau taripaya. Koi koia me foki. Te vita whakata i kabuka, honga whangpō, pia moe kau kalapu kona, kau sotia kona. Kalapu ia te ita ue kai kalapu kau sotia, honga whangpō mwene kau tamana. Whara tola hea mito ia. Pia beka sakeasi, seri lui, pia ki alisante funaki, ko te vita, pia mo lopet fifita, lopet tinai, sione whataua waka, ko teita waka, pia ka mispane, pia mo whaupula, pia ki a kim funaki, ko vena, Mere Funaki, Fokov Habili, Mosati Pauta, Neasiko Eriki Kotina, Befokikia, Neasi Tunia, Bermolovi, Befoki Fogato Teta Nai Mose, Abe Togo, Ode Bauba Ipanga Palangi, Pepeke Kau Timiko Niko, Tau Farema, Gonako, Beme Istamakiko, Masiako Nicolasi, Apongi, Old Friend, Beboy de Timi. Pegoi goi be foki o atu e fasko ni skani ka ki pega teita pas pegoi goi be foki o atu ia bau e manmu timo te manmu a pe he ki e toenga ka u timi kon eso dia te ka ka foki
0: e o ko fa malo atu e ki ate ko e vela pa ko atu ai pe fasini ma au e hausia a tafui pe foki ki ka u amerika ki ate vita manukia pe mo pultousa pe mo misa wate kini pe a Ko whamanatu pe kak motolu, ngai timi koni o kau e whiau hi koe a mamaloa rugby tournament, o ku toku whakahoko a e whiau hi i aho ua ua, tonaki ua ua koe mahina ni, aia koe wike ka au, tonaki tahani ma i he wike ka au, pia toki tonaki hoko mai koe aho ua ua ia o whakahoko ai a e whiau hi. Kaje, vela mo wena kau ange whenga maariko ni ki suke sai ia ke tokotaha koe ni kuhila ini. Ko famo mo ko ha ko ria gai malo
3: ai do ma bum bum ni
0: malo da rawa ko ha yeni
3: ko u avelula
0: avelula hi ko ko polo kalamani o firma o ka pau ku fi ka mai kai pa ta ma mai pe i hui ke ko toa ka o te ke to ki fi ma u pe go ha me ke ke tala pa ke to ki ta mai te ona tam de ia de la idi ko ha me ke to kan ia vela
3: i kai ko mari ia e ki ta no a kona ki he vete
0: ko ia e mari
3: ko e ko se hui la guilo e uheina ki ai pe koe hae uhinga la haua e fefine pe koe ene vete i a tamare.
0: Harulahi, mahalo ko kawe na e fehu i fai ngofua au pito. E fehu i fai ngofua au pito. Uena, tari e kore koni ufai mai Harulahi, malo.
3: Uhinga hoki, koe kalo ama hoki ia. O i kai la lahi o ui ki pe ia i
1: niua.
3: E toki hau pe ia la lahi mai ki ni tōua.
0: Māri.
3: Koe kaloa mai e koe i kia e vete. Pea kua hau e i ka ia hake ia i mui whonua. Whaka hake ia i mui whonua. E taimeni i. Kea kuku uhinga ia e ku whihu ia tū. Ke toi ki whakamāmange ai tāra noa he ku Māri. Mahino koe tau ia ki mwini kai nimi koni a niu tōua. Koe iana uilo na dōki ai. koe uhinga pepe uwa kātake te koe fulai pe whakolau te vita ko mea uri aki ai.
0: Koia.
3: Uri aki ai, tau polo kalamaka, tau e whanau atu a nefia.
0: Malo.
3: Ile tau polo kalamaka.
0: Kata tuko whainga maare ko niha vela ke ta angenka uheina kene o maha tari. Aia kato te whakaungo mahe o feu ui, te whakaungo mai.
3: Iyo. Ai uhinga ne si hawa e fefine mei. Me na koe hau o mai lotu, pe koe hau peo kumi fonua, pe koe...
0: Nae whaka, nae, o koe kai ke lere ha pasi i tahi. Ka na hawe fine, nae whaka uri pasi mai ia, eh?
3: Pe koe hange hange, koe hau ia koe ane mahua i elea koe koe tāme ia ma. Ai tu polau koe.
0: Koia. Ka tau tari ane ka uheina, ta tari ka uheina e Havelahi. Uheina, a hau tari ke whehu ia Havelahi.
4: Koki, Havelahi, koki whamaoa teki ai, e? Mea pāho, koki, neongo, koki tupu mai, ka rai mini o tōk tāpu. Koki tahi ne paki mo e tō, e ome kora, kapa ko whehu na hui, hei lala mo hui, ko hingoa ka kāla te ona tari re reia. Ka ko tui pēnei uhinga no o mai, a kāla mahu i iki foki, o lalahi mai ke vete, ko turi mafua. Ka koi ka mea au noa iyo, alpiki turi mafua, ai pene whai koi hoko mai fui mea. Ka koi koi, ka takmi ke ki lawa fu, tāri ngā tōna, kapa ko ho o e whehu ima ha fu, i ka kāla hingoa o tāri, i hanga tōna.
0: Iyo.
4: Iyo,
0: ko whamalo tu heina, hawe lahi. Ka kauhanga e o tāri i atu, ka tāri i atu au ke kakato pe polo kalama. Eh? Kautari. Te tafeteke aki whaka uri pasi. Ka te uhanga o tari atu ho whehui. Ai ko whehui, ko haa uhinga na haa uai whewhine ki niu tō wā a me niu a top tapu pe a moe i kā mo kalo ama pe a moe fōi tui tui. Kwa ke te ia hano mea a, e, mahino. Ko ene manako i a tamare. Eh? Ko ene manako ya tamar mea ko ana tao na ko koi pena ka tala noa mai ka te au
3: pena e kawai mohono mohono oani lalawa gia tamare pe ko ene hau fie mau lalawa
0: ko ene hau ko fie mau lalawa sio sio kia aya ko ene hau ko ene manako ya tamare o hau aipe pe atuku aipe fo itui tui pia moe, moe, moe kalo a maa. Sio kone, tufoi, taimi kone na maa vae, pia uireva i kako e vete. Kuna vete. Kuna vete.
4: Kuna vete anga.
0: Pia uireva a kalo a maa i niuto ua koe vete, kia ke iu ipe i niua koe kalo a maa. Pia, pia iiki e kalo a maa i niua, kai hae fefinea tue tuku mo uia i, i niuto ua, ko mea gulalahi ai vete e koe niuto ua. Ma mone la goya mone la la la ma ri e pato le soni e
3: foi himia la la vu
0: koia ma ri e pato se ko fa malo atu ka te ko moni pe folo ha puri folo ha puri ko la ha folau ko me apeta ha ko ko fa mo mo pe ka ke ola tu ko ta mai tonga ko ke ola tu ko muka to anga ka ke ilo pe la mo wa sa ke pe ko me ko ta lo e ka ko fa malo atu ka te ko malo ho to ko ni mai e
4: Iyo,
0: ofa. Ofa tu, iyo, malo. Sio, wena fose hui lele ia, kono tari ipe ia, kono mooni, kone hau, kone manako ia tamare.
2: Koi mea koko? Ate au te ita.
0: Koi ia?
2: Kwa kei koi whakarea koi, pa ia vela, hina e ome i kai kuiiki.
0: Iyo.
2: Peko, kuiiki pehe pe i kai ai.
0: Ini ua.
2: Koi peke toi lahi.
0: Iyo. Kone foi hau anakoi ki ni utoua, pe ala lahe vete ia ni utoua.
2: Pana koe luo koe ne paha au niwa o ewa mumia loloto.
0: Whamaloa tu heina, pehe ka vela, mutolu ka whanongo, te vita manukia, koe mea peko talatu, komo e uria kout ya mutolu, te to oreva noa koe i mui i hevalunge au, pake taila e valunge au, to tana katika fo inoa tolu, nima tolu taha, ha oreva telefoniki heni. Kaje, ko e tau fika waluia i he pompong nini o atuia e tolo a whinu hau. Ko tau fika fitu eni e siare i ongi he pompong nini. Ko hawa inga mehena vela?
2: O, kona tau e siuia.
0: Iyo, okei, okay, fefeena uena?
4: Iyo, Kwanyo kukau mai, sare skafusi. Ha uwe po ini, tama sare skafusi. Na alui po ya gini to wa mwene team basketball. Masi iye. Ofa sare ka po, Finke ke tale o telefoni, ko tengu tato, eke uivape ke tale telefoni mo faera. Tu wa e po imo e foka ke tokanga mai ke telefoni. Ofa, misa watekini ko ene uksita mai, e misa ko ene hau, anaya ofi a motamare si drako ya ni se watekini te akoya ku ko tamare ya pe mo fine motua nei mua te ita ya o anu nisa o fa mai o no nga ai tu pe gini o to ta ku ta e ke ta la pa mota moto ha tu ku ano fe ko ko ka ka ba e i razione la tava o fe tu ani ko ya o fa tione la va tu ani ma so ka mai io Koe vai koni tō wanda tō tapu iyo e o atu mea tamare, iyo sales ka fusi, te wit mankia. Kona toke, ngono tonga heta imini e te itamaka, tau foke atu. Tea, o tuku mai a te wita kata ke tau fika koni hoko, tau fika fitu maka maire. A tuku mai a ki he a, ngahi kulupu koe ni o e kari ko mā vai tangi, o fat ke tangata ko fa, ono kureka, o kai foke toi mā vai a fa e, koni tō tō pranai ke o se ai ufasi. Fa ono kureka o fat ka koe, pe mo vio la sangalio, mo kulupu kari ko mā vai tangi, We the people, selectute se la Oscar, mo TJ Bliki Talanoa, peki hape mata me la Nika en Ines, kuti koni mo lo peti tina mo ta mo vaka lahi. Pea oko atai pen pa mo klupu ai umo umo taha, la vaisia o veyomo pe peki atu anseko. Tu I pa mo kau fanoletio mi la akau, pe peki a io Cliff Alatini, pea mo have lahi malopito. Viliami utulei yang alelei toki.
0: Na tore kuhini te vita ngau kolose atu, malo. Iyo, ko fa malo atu, eh. Ko kei fa manatu atu epe fasini pe a maa mutolu. Ko ni yoku mokau mai ki ta programa I he pongpongini, ki a Samson Tike, Fred Pani, Sertayone, Paula Tataf, Wate Toltau, Amasaia, Topuluka, Paula Areveni, Lokantani, pe katasini ulakai, Kiko Furimaono, atu epe fasini mai Klap Halapaini, Klap Lot Mungawe, Mo tau fana hopo ate kau ngā aue kotoa tau te fito ngai whare maaki. Mo kau whakauri, ta tau pē, whauri lori, teksi, kau security, ko ato ai pē fasini pē a maa ngotolo. Ko whamanato atu pē kamata I he sapa te kahau, e tau wike rea whakatonga. Tau wike rea whakatonga uena mo vela, o ku mahu inga au pita tau wike rea whakatonga ko uhi ko tau ngahi hiva, eh? Ke talaki e tau rea I he tau hiva. Ko uhi ke mou teu teu mai ki ai, ke mou tokoni mai. Hono analaise o tau ngahi hiwa, se lui matai se vesi, mou tolu, mahu inga haverulahi. Mahu inga apito apito tau wiki elea whakatonga au kamata, a taha ono mahina ni, hono hufi, pia mei heni, mei reti o, o tau lere mei ai, o tokosi, ki he aho ua taha. Aho, aiko flaite wiki e taha, e tau wiki elea whakatonga,
2: Koia.
0: Une me alfa mai e tangata mo e kalapu ta e toua me handiri. Koi
2: tonu pohi mai. Tohi mai tame. Uhi ngai e ta e toua. Koia. Kau oat ewe ake panga koia e ka e kai mea.
0: Koia. Aia koe ufa malo atu ki he tangata ka afkalonia ki handiri.
2: Malo se tuak.
0: Me alfa mai tangata mai ki puaka pa mai mo ki lami.
2: Oua.
0: Oua. Fa malo atu. Kako ufa manatu pe kang motoru. Koe... Tahine ko nane mao e teunga lele I taha koe I he firimisi I he tauni uheina me I he tika wei, eh? Me I heni, e heni tangata to, ko kore beo ke tangata kentoe, ko ia foko fafofo apite ne koloa, kentoe teu teu I pefare ni.
2: Oh, e tika wei.
0: Iyo.
2: Oh,
0: Pe hange ko ni, mahauna a heni, ai tahine pa mo ene, u koloa koe e tangata, muto lukono mo fima u, a munga hime a teu teu, Kaone toko taha lelei, I heni he whalaite, e whia whalaite, ki hono whaita I koe ne koloa, ko hike tuku atu koe, tu waki koni ki he a ope e ko ia ko ko ato e pe fasi koni pe ma au e tika wei ia
4: i he tika wei
2: malo malo
0: i he pong pong ini moki mautol ko toa tablo tonga ngā aue i he pong pong ini ai ko tau fika fitu weni ko e maka maire mea siare iongi e malo
2: lele hake pe ulo ulo aia

0: eh. Ja kaiko ja foki o atu al faskuri mauti ta nai mose ke no lo pipa pe pe ki a el shate funaki mi shate funaki o fatu pe pe ki kapu goni pe ke a flet pan ni foki e kapu goni a fo botu sa lo funaki be mo to nga kauta maksa ke asi pe mo hongo fak pote ta pe ta fita lo pe fita pe mo e ino ke tarisa ke pe foki ke te koe I la finau. E koi koi a me foki o atmau e tangi atu kuaf, te ita fata e kabuka, e peke lo peti nai. Oi sione fata wabaka, te vita ko mispane pe peke a kimi, funaki ka umaa vena. Foko vihavili, mo saati pauta eneasi ko eliki tina ka umaa lovi pe amo eneasi junior. Pe peke Nikolasi Pongi a Ulf Kremi. Tu pou tuasi pe ngina siaki tawa tawa pasa miu ke kau fale maa. Pea koi koi pe foki ke koe la du ahio pa ya tau fatu plotu ke lepi. Pea mo luni fuiwa pea mo pelikani youth cream ki malai wapuna pe ke te koe mika ere kami lom loma siare. Pea mo pita tui vai. Pea jone dubou jinia pea pe ka fua pauli tina pea mo niri. Pea te itako foki atu. Malo.
1: Io famalo at vela, tako atoe pepa mo fasini, mo tolu koto akta unga au he pongpongini, ko atoe fasikoni pe ama aki mo tolu. Pea peka ki mo tolu, ku mo a teu teu ke mo lava atu unga au he pongpongini, atoe pe fasini pe ama aki mo tolu, foni pole oeni, pea mo e tokotohi fo keu mo he, maloha.

0: Coi, tau taimi tō tamini te tāwhitu, ke ni mā pongpongini, pia koe tau whika tōlu whoki hai pongpongi ua whitu o sune, eh? Uena, tāna ki mai.
1: Io, te vita koe ni kosi, ma au ilerei pēsā les kau fuse tau ki polo kalama, koe ni si tohi māsā les i au, kosi i wha ueni eku ki grandpa ko sā les takitaki, pia me ihe vāo nukunuka. O ia we sare si malo ia dana ama peo a mai ka ki mo hiu kos ki foiwa ko ni tevita ko ni foiwa i fo po ki te ana ana laisa foiwa o ku te ilo lele e ka o tai tali le e ta ke te koni fana ki o la vita va ke o fisia o fala het ka ko o fat ka ko me fana o fama puna a me hena o fala het se se mo moko a o fo pe si mo le pe ma o fat ka ko e pisilai ko en o fama si la ka tau tevita ko ofa bae tu fefine i o fana het ka ko pisilae ko ia ka pe ko ni o ku formari mai mi a loto Honolulu te maris aka oua a ke mana tu e ko ia ka ke a ko ko fo hiva ko ni e ko na te ko le mai pe ia e ka ta ka vila e na to ke to tu ku ia ni pe e oska to i va ni no ko le mai ke tu ka ngai pa na ati ki ta ka vila ke fo mama ko mo ku mete e o fito sune ko fo i kakau fo hin pe me hunga ava o pe ne hona kai ke a o fo i a fo i kakau ka ku i fo be pa fala ta fo i van ye he ko hi ko me ko mare i fo i van ye mon pe na e o fito sune ne li ki sino ki ta he te te he pe na to e ho pe me more ko fe me na mare i ai ne me mate vera ako e manatu i ko e tau fai pe mo ui e tai mbu ke a ke a ke o manatu ke te to e maka te kita kakao e te ako e ne si ya o tu e mui fonua ni o ni si o fia la folau ne ni kakao e pe e kai ke hanu e nane i lo i pe he e kuo ki loto mai ke alo he ko e foi me ane do loto taha ko e foi ofa mo oni ofa viviri pe a tau lo fu e ne ofa e kai a me fai ngata a i mea koe ofa o ku ifo pe pefalata e kai a me fai ngofua ta e ori a e kai ke ofena ngorele yastu e mo oni apito pe tsa eskafus koe ni ofu peke atu e mea koe ni mata koe si o angkolo ne si a kakao e tak pe ke o ngat ka fita mai kolo me kao taa ka vila ku fai ima mari koe ni kao maa toko ko fanatio la vei tanake o falahet ka koe pe pe he ki a te
0: marisi
1: ki loto Honolulu, Hawaii. Te
0: vita,
1: te
0: fokat ka
1: komu mela,
0: malo. Io, fa malo atu. Vela, kua
2: hata anaki mai? Te vita, o kai ke hilo mai, te kua papau mea saaresi, ka nā kua nongo he tala noa, mātua, koe ta mannai sotia. Kua we mōni, koe, vai pē nā pē, ko fa nā kua mōni, koe ki ai, fai ngā loto nā ne mao, ko fai ake kakaua e fuwa folau. Koe ngā koe ki se fine nā nā. Kau mea pe pahalo ne fai e alea. Ako ilo ti tau ilo tono moni mea saresi. Ako pepe kau tangata ya ngai tau ofa. Mea kotoa pe pure, maalohi koe ofa eko mea maalohi. La hau pe kaha mea kake koe lau koe di fai fini matua koe ake nau hiwa koe na mohala yone. Te ulava noa pe. Pano heri ki fai ngā. Ngā ue koe ofa saresi kau fusi. Ako e nita, koke atu.
0: Koia, koe ko mea pe taha e uena ko kakauna e fai me longo mapu ki hunga.
2: Ki hunga.
0: Ko kakauna e fai me longo mapu ki hunga. Kai ke ilo sa aglesi nao tok foki maieni uena pa modela he ku alo ave ae tota koni na sotia. Na sotia. O koi tota me hunga.
2: Koi tama koi toa mora.
0: Koi ya.
2: Wili mo.
0: Iyo. Te hange pe koe koe talanoa koe honoro. Koe toko tahani na uraki metari, koe metari he taimi na totom ke tūria me sotia. Ka nai kai ke tūri, ka na o ange ke ange hano whakailonga ko hono pare, koe hui koe whae ngā awe. Alo sātini toi paki kotoa. Ka koe paki maari, paki ipe ua, koe fo itaha tau tea, he kai lava taha kere paki ipe itaha tau tea. Ko fatangata foki, eh? Ko mea ne walo ai vela ke, eh? De walo whawhiao, eh? Tangatao, ave.
2: Ia, nangake siwa, nerei o alu.
0: Koia.
2: Nangake sotia, o ose sotia. Na ale masiego fesika.
0: Koia. Fai koe mo ui, mone la gorio tabelo. Fai koe mo ui ya, alue ke lotu. Chai ang alue ke lotu. Ko ya kage. Ko ta fika to luia wa fito sune ka foi kakao. Si o se alo a wa pegi long mapu tu mea yo si o mai ki hunga, eh?
1: Ko
2: pe a foi wa u fainga.
0: Ko ya, ko ya.
2: Ba no.
0: Aia ko ta fika to luia pom pom. Ta fika u pom pom ni ko tang ye loton. Pea me fuma o ne taka, pea me iloto tene, eh? Tau whanoko ki ai, e wena kua whahinga mehena, ki au ki ai tau whika ua he pongpongi.
1: Iyo, ko sia seo e ke tau sia si he pongpongi ni te tamaka mo ne vela, tō atu e nao, tu iloto mai. Hina hea, ai lele e tau mea nofo mahe poi ni, eh? Whaibeha ki kakao pa mi mate kai ofo ake, oua, iyo ofa atu ki a... Michael, Fivita Michael, my cow tank, Avila. More win win lele, pay, going like cacao, when you see a big yarn, Fanon Ki, over Ben, our lady Aska Motor, from Mama Ake Kumete, Mono, to in win phone, why pick ya, eh? A lady sola to Kunga Iono, EF of our Peter Programma, Tevita Monvera, Malo Pito, their pig. Kaike, a Tevita Quetau, Conscript Africa, or Pompolini. Ko ia ate magnato ko tope he he hi na faretao sare ska fusi ki a seneni ta pe moi ka senen ko tope mi ka ken pe na si fa no wantu pe moi ka i lo ka wa ma hu i na fa ma ma ai he kai pe te ma ha ko mete ka le ko se ta uki va ka ke o fa ka mo to ka fo ka te vita ma lo
0: io fa ma lo atu vela
2: io atu atu we atu hi ko ni a seria ka ka ko e manu kan seri sosteni se fesi Colotina Fonua, ko Taureva Kalemani, Manoa, we may fear Colomatani, be out home, Colomatani, Bebe Foki Gafana Kaukola, Ko Ari Ulfgrim, Bebe Gamafu Matavesi, Bebe Foki, Atweni Babwe Lipati, a restaurant, Nikoniki Papakula, Samuela, Cape Akesa Tupo, Viliga Ma Luisa Tavatafu, Vega Tatiana. Fred Fonua ka ma Malakai Pani Toma pepe ke wharekai koni o whareono ka Pasi pe Mila Paha pepe ke wharekai e kauhelu whakabiribiri te vita nai mo se o wapeto oua o ke manatui ko se tuata koi oua fuk whanongo re tio alo ngā ue pepe he ke a planete a tau ngā peau afkalon hea i Hantiri pepe he ke a Pleisoni Waka o Fifita Fifita Maikolo I Takavila, be moi whantaua, be mi Takavila, mau o whātu. Tinga ero ke whaimu maha kume tehena. Peheka loka tui tupou, ko tui fua, kia tui tufunga, pe peheka tonga whaperea. Ke nolo tapu, peheka mafi whaskitau. Timore sin man muas, kani tau ngā, ko ngofe, mawhike tunga whasi, ko taka flakseni, tangea tuku af, unaloto kafoa, pe peheka fita, Pita kare mani hola pe pe foki se tanta pe fei oi aho tangata ko flat pani he pe fei atto ko ua me ofala ya
0: io famalo atu vela ai ko atu pe tau fika ua pom pom ini ki a motol ko to talo tonga ngawe le diciola atu pe fasini ma au malo ka ma ke tau polo kalama i he pom pom ini eh
2: ma diciola
0: koia fano le tio mai
2: morning morning sis
0: ko e tangi e lotoni me funga one taka loto sene i he pongpong ini malo pea ato e pefasin mao sa iskafus pakapaku te si atu mo toko ua kona ka finau a varevare pea talatu kiai ato e pefasin ma au i kalahi i he folo hau puri kwa kikirea mai kate au ok, iyo koita fika wana tangi e lotoni

0: koe he tawhika uraki whokia ke he pongpongini, haanisi mahina, o atua e maloni iongi. E uena, ka whokia tuka te koe, ke haha wakai mo whama abopo mai peta programa, osta mini te tolu, pia mehe ni ma e pongpongini. Malo.
1: Io a famalo de bido de ta ma como vela que coi famalo pe ca se lui ma ta se fe si coi fo hiva coi tangi lo toni e funga ni ta ca co fa a se che tu tu ila a pe a kai ke ngata ai coi fa co hiva coi ni halan si mai na fa we tu mala ca hoi ca co hi coi coi mo fo iu a coi ni fa ga o si he ma Allah hi faulia ko me pe ko va ve tau taimi ka mo ilo ko tangi lo to ni ko foi va tau olunga na tau olunga sa antelu pa ko to mo ye ko te hera fa mata la vela ko se ko te vita ko foi pe ke fa va ve le aka ko mi foi va ki tangi lo to ni na ki tau olunga e foi e foi va ne sa
0: ne ha receipt ne ha receipt ke ma va kai ta ko pa la leveni ni o ku to mai o ta mai pa la leveni pe kwa ha receipt ke va kai ki ai
1: e così poi ti vedo che fai tau pe mai e che tu inga la mea ne la tai e con altro ai a con fai con la tua e la la attacchi la tai fai fio no e o polvati coia con me na uta o nga e che a con hawani si immagina con to pe ai che ma inga pe no a tu sì o mai mai col fita monato mo ta ta vila coi con qui no a pe ta la tono a tu co o fa vivili o o fa fai folo ma lì la te koia e kaike bare o tenga fasi ka koi ko tal tai ni te vita ma kambe mo ni vela ko atu e saka malo amalo la he pito ma fa ma po pe tau polo kalama mari ko alu ke to la he pito fa ka tup tup man ke hita lu po ha de te tau fai ke tau ahiva amalo la he tu ma ka tonga leva i ho fili fili mai na hiva alu pe tai ni a ne vela ko ta ba e ne vela ko tau se to ke uiva ko atu ko hiva hanu kai ko hiva o fai un elanga e tau mo i pau whangata. E malo te to e te te masasi ngau lahi ko ia te a whamalo ki ngau ko ia. A ko i whamalo ke mau tolu ko ni unau kau mai. Toko lahi au pito au pito. Te a ko alu ke mana koa. Ta ku mau e nau fie fia. Te mau mo nau whakalata. Ta te fito ke tano a hina. Inu maha. Mai kai pe ke tau mahe kumete. O whalahe atra moto, whamalo lahe atra. O mo mea mai ke tau programa. Pe e whakana tau mi tu apurenga, Amerika, mo ki ngai fitu ko ia, pe ai honga e so mo kau mai ke tau programa. Kai kai, a te vita whamalo atu, a wa satongia, lava lele, kai tau lau kaf, tau lau lava, pe a koe. Toi whakafi e tepe mo tau ki he paimta tau pe, i wika hau ki he tau a polo kalama ko ia e hikile o satu amelie, pe a moe tau hiva maari. Ko tu pe te vita whai ki polo kalama mai mi tonga i he popleru i ka hao. O amanak lele te te ai ki tau foki mai te ki apin ki tau ngahi fas mali. Wha mara te ngau lahi o whalahe ka mo tol ka mo me ato o fatu malo.
0: Io fa malo atu e wena e malo apito lav lele tau polo kalama atu hata fui fas pe ospa tuk fa maa popo atu e tau polo kalama ki he pong pong ili malo.
1: Malo.